Київ. Берег Дніпра. Потопач репетує. «Помогіть, помогіть!» На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. «Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови».

0: Сегодня среда.
1: Дев'яте. Сентября.
2: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Яскраве радіо Анонімус.
1: Called in to find your mom. You understand?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда. Среда.
2: 9.
3: 9.
4: Сентября. Сентября.
5: 20.00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.